0: još se bolje vidi.
1: BH Hip Hop represent us dream.

7:24, dobro jutro, želimo vam iz studija Radio Feral. Dakle, danas je 14. dan mjeseca oktobra tekuće 2026. godine. Inače, srijeda, negdje smo na polovini ove sedmice, jedan stepen samo u Kalesi, a meteorolozi kažu danas sunčano uz malo domirenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove u Bosni će biti magle i ima magle, čuvajte se vozači, vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 12 do 17, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče današnje biometeorološke prognoze, to je, nastavlja se, kažu, u periodu godnjih biometeoroloških prilika. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana.

7:29, evo i kako je to stanje na cestama u našoj zemlji, na pojedinim dionicama, u kotlinama i uz riječne tokove. Vidljivost je jutro smanjena zbog magle na tim dionicama i kolovoz je vlažan i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Dakle, na brojnim cestama, autocestama, magistralnim cestama u toku su radovi, pa eto, ukoliko putujete po našoj Bosni i Hercegovini, budite strpljivi. A ako idete van granica Bosne i Hercegovine, da znate da nema dužih zadržavanja za putnička vozila, uglavnom gdje god da putujete u ovom trenutku i da me slušate, želim vam sretnu i ugodnu vožnju i naravno budite oprezni, mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

7:41. Dobro jutro svima vama, želim iz studija Radija Feral. Lijepo je kad dan počne nekim lijepim vijestima. Nadam se da je i vama tako, i odnosno da će vam biti tako, da će ovaj dan proteći u najboljem redu, onako kako ste planirali, kako želite. A kako su to protekla 24 sata u našim dežurnim službama općine Kalesija, iz policijske stanice Kalesija, kažu da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u Rajincima, dakle gdje je povrijeđen pješak. Prema informacijama, zadobivene su lakše tjelesne povrede. Krivičnih dijela i narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Što se tiče radarske kontrole, prva danas od 11 do 12 Rajinci Gornji, od 15.30 do 17.30 u Vukovijama Gornjim, te od 18.30 do 19.30 radarska kontrola u Kalesiji Gornjoj, i u Miljanovcima večeras od 21.30 do 22:30. Dakle, ovo su najavljene radarske kontrole policijske stanice Kalesija. Mi imamo i naše takozvane presretače koji su uvijek na ulicama Tuzlanskog kantona, nikad ne znamo gdje, zato najbolje pazite, poštujte saobraćajne propise.

A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pregledana su 44 pacijenta ili pružene su 44 zdravstvene usluge, informacija koje smo ovoga jutra dobili iz hitne službe.

7 sati i 48 minuta, profesionalna vatrogasna jedinica u protekla 24 sata nije imala intervencija, dakle, bilo je mirno za naše vatrogasce.

Što se tiče vodosnabdjevanja, dakle iz Kalesijskog vodovoda nema nekih najava, trebalo bi biti uredno vodosnabdjevanje, a što se tiče odvoza komunalnog otpada, prema planu komunalnog preduzeća Komunalac za današnji dan, 14. oktobarski dan, dakle za srijedu, otpad se odvozi iz Zatesa,

Rinci Donji, od Raskrsnice, Rinci Gornji do Ciglani Hrastovi, potom Miljanovci od Riječice i Bijeljevac do benzinske pumpe Ibem i zaseok Hamzići, Dubnica Gornja do Riječice i Bijeljevac i robne kuće Centar. Dakle, to je plan komunalca za ovaj 14. oktobarski dan. Kad

I ovim informacijama dodajemo informaciju iz Tuzlanskog porodilišta, odnosno porodilišta UKC-a Tuzla. U proteklo 24 sata rođeno je 9 beba, od toga 5 djevojčica, 4 dječaka. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: 570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

7:58, podsjećamo da u 8 sati slijede informativni program Radija Federacije, nakon kojeg nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radija Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudnik i termoelektrana Ugljevi kod Ponoći su van mreže. Zbog nedostatka uglja prekinuta je proizvodnja. Radovi na kopu Istok 2 također su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Govore direktor Žarko Novaković i radnik Jelenko Marinković.
2: Eksproprijacija i kupovina zemljišta nekretnina nije transport robe iz Banja Luke do Ugljevika, gdje su sve poznate i rešile. Prosto potrebno je značajno vrijeme za rešavanje. Ne može se precizno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija.
3: Da je se u januaru mjesecu obezbijedila neka sredstva, možda u visini nekih do 50 miliona maraka, mi već imali neke količine uglja na koje moramo računati da je koliko toliko stabilna rata unutra. Međutim, to ni u nagovještajima se neće desiti. Zašto? Zato što neko od prilike nema namjera da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratnije da se postečaj, pa će onda da privatnik da uđe da kopa.
0: Vijećnici Gradskog vijeća Zenice na današnjoj hitnoj sjednici dan prije zvaničnog početka grijne sezone raspravljaće o cijeni grijanja za tekuću sezonu koja će prema svemu sudeći biti duplo viša. Građanima koji grijanje plaćaju tokom cijele godine računi nisu isporučeni od 1. jula.
4: Ja vjerujte da ne znam šta bih kazala. Neka ga ima, a sad cijena, preklonit ćemo se, samo neka njega ima.
5: Ja iskreno ću se grijat na struju, priču, pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
6: Idemo onda na klime, na grijalice i ostalo. Čak i šporet uključiti da se grijemo, da ložimo.
7: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema, mislim, žalosno je koji ima djecu, penzionerstvo koji djeca, njima je zaista hladno, nemaju para da plati. To je apsurd da im se poskupi to grijanje.
0: Saudijska Arabija saopćila je da je pogođena zgrada naftne kompanije Aramco u gradu Dahranu na istoku zemlje, dok su 4 osobe povrijeđene u glavnom gradu Rijadu nakon presretanja projektila koje su ponovno ispalili jemenski Huti. Napadi su izazvali dodatnu zabrinutost zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku, a Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi njihove posljedice mogle osjetiti ekonomije širom svijeta, prvenstveno zbog rasta cijena energenata. Studentski protesti u Tirani eskalirali su u žestoke sukobe s policijom. Demonstranti su ciglama i komadima betona gađali zgradu Ministarstva obrazovanja, na što je policija uzvratila suzavcem i vodenim topovima. Privedeno je više osoba. Organizatori navode da studenti protestiraju zbog loših uvjeta na fakultetima, visokih školarina i nedostatka finansijske podrške. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav uspješno je operiran u rimskoj bolnici, ali su zvanični nalazi potvrdili da boluje od adenokarcinoma pluća. U medicinskom biltenu Svete Stolice navedeno je da je dijagnoza bila suspektna prije zahvata, a potvrđena je analizom tkiva. Ipak, rak je otkriven rano i papi ne prijeti neposredna opasnost po život. Onkolozi su još prije operacije rekli da je prognoza odlična, čak i ako se pokaže da je tumor maligan, jer će biti uklonjen u ranoj fazi.

8:12, evo jedne informacije za sve građane Kalesije. Dakle, danas bez električne energije biće zgrada općine Kalesija od 9 do 15 sati, a zbog navedenog prekida u snabdjevanju električnom energijom općina Kalesija kao i centar za pružanje usluga građanima u ovom terminu neće biti u mogućnosti pružati usluge građanima. Mole se građani za razumijevanje i da svoje obaveze koje zahtijevaju dolazak u prostorije općine planiraju u skladu sa navedenim terminom, saopšteno je iz općine Kalesija.

Dakle, kao što rekoh, danas, odnosno trenutno, 1 stepen u Kalesi, a kažu meteorolozi da se nastavlja period hladnijeg vremena u našoj zemlji. Sutra se očekuje posebno hladno jutro uz temperature koje će se kretati od -4 do 3 stepena Celzijusa. Dakle, sutra i prvi minus u ovoj sezoni. U pojedinim područjima moguća je pojava mraza. Prema prognozi BH Meteo, magla koja se posljednji dana zadržava u kotlinama i uz rečene tokove mogla bi spriječiti stvaranje mraza. U nekim dijelovima zemlje maglovito vrijeme traje i do podnevnih sati. Sve niže jutarnje temperature, hladnije noći i dugotrajna magla u nizinama Bosne najavljuju postepeni prelazak u vremenske prilike karakteristične za jesen. Prema trenutnim prognozama, značajnije promjene vremena ne očekuju se ni narednih dana, a temperature će se uglavnom zadržati oko ili ispod višegodišnjeg prosjeka za ovaj period godine.

Evo jedne informacije za ljubitelje fudbala sa područja Kalesija, može i šire, što da ne, na stadionu fudbalskog kluba Mlado 78 u Donjim Vukovijama. Danas će biti odigrano finale Kupa općine Kalesija. Za trofej će se boriti ekipe fudbalskog kluba Sloga Tojšići i Sapna. Početak susreta zakazan je za 15.30, a organizator takmičenja je i Nogometni savez općine Kalesija. Za Slogu će ovo biti prilika da nakon dužeg vremena osvoji jedan od pehara u kup takmičenjima pod okriljem općinskog nogometnog saveza Kalesija.

Ekipa iz Stojšića poslednji put je bila pobjednik Kupa Šehida 2015. i 2016. godine. Podsjećamo, aktuelni osvajač Kupa opčine Kalesija je ekipa Nogometni klub Rainci.

8:27, odnosno 28 minuta, vrijeme je da završimo ovo druženje kroz jutarnji program. Ostalo je vremena još toliko da ponovimo da je danas, dakle, zgrada općine Kalesija bez električne energije u periodu od 9 do 15 sati, te iz tog razloga neće moći pružati usluge građanima. Kada je riječ o servisnim informacijama, dakle, iz policijske stanice informacija da se tokom 24 sata dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba kao pješak zadobila lakše tjelesne povrede. Nije bilo krivičnih djela kao ni narušavanje javnog reda i mira. Prva radarska kontrola Reinci Gornji od 11 do 12 sati. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pružene 44 zdravstvene usluge, vatrogasci bez intervencija, odvoz komunalnog otpada vrši se prema planu za ovaj 14. oktobarski dan, a jutro smo dobili informaciju iz Univerzitetskog kliničkog centra odjel porodilište da je u protekla 24 sata rođeno 9 beba, od toga 5 djevojčica i 4 dječaka. Roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život, odnosno bezbrižno djetinjstvo u svakom slučaju. Svima vama ugodan i uspješan ovaj 14. oktobarski dan. Ukoliko ne znate šta da uradite večeras, ne zaboravite da se u komšiluku održava 163. tradicionalni puračički vašar koji završava danas. Pa eto, ako niste posjetili ovo, imate priliku da to uradite danas. Svima vama puno radnog uspjeha, naravno, a sve će biti lakše ukoliko ostanete uz frekvencije 92,7 i 100,4.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral,
2: Naftalin,
0: Evergreen,
2: Sevda
3: i narodna muzika
0: iz 60-ih,
2: 70-ih,
3: 80-ih.

0: elemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinomićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
0: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama jagoda snižena na 1,50 maraka. Makarone pasta Rico 400 grama samo 1 marka. Keks čoko šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka. Pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka. Kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. CIK naredio ponovno brojanje glasova u Lukavcu i Gradačcu. Mljekari najavljuju blokadu granica. Danas finale Kupa općine Kalesija. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodatnim provjerama izbornog materijala sa 17 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, uključujući biračka mjesta u Lukavcu i Gradačcu. Naloženo je ručno brojanje glasačkih listića na 4 biračka mjesta, dok će na preostalih 13 biti otvorene vreće sa izbornim materijalom radi provjere dokumentacije i rezultata glasanja. Odluka je donesena na sjednici Centralne izborne komisije održanoj utorak, a postupak ponovnog brojanja zakazan je za 15 sati i 30 minuta u glavnom centru za brojanje smještenom u Sarajevskoj Zetri. Mljekari u Federaciji Bosne i Hercegovine razmatra izlazak na proteste i blokadu granice, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema u vezi sa otkupnim cijenama, smanjenjem otkupa domaćeg mlijeka i izostanka reakcije nadležnih. Farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručili su da bi situacija uskoro mogla da eskalira. Predsjednik udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Edin Glibanović rekao je da problemi traju od sredine prošle godine, a da proizvođači uprkos pokušajima da pronađu rješenje kroz institucije još nisu dobili konkretan odgovor na zahtjeve. Na stadionu fudbalskog kluba Mlado 78 u Donjim Vukovijama danas će biti odigrano finale Kupa općine Kalesija. Za trofej će se boriti ekipe fudbalskog kluba Sloga Tojšić i fudbalskog kluba Sapna. Početak susreta zakazan je za 15 sati i 30 minuta, organizator takmičenja je Nogometni savez općine Kalesija. Za Slogu će ovo biti prilika da nakon dužeg vremena osvoji jedan od pehara u kup takmičenjima pod okriljem Općinskog nogometnog saveza Kalesija. Ekipa iz Tojšića posljednji put je bila pobjednik Kupa Šehida 2015. i 2016. godine. S druge strane, fudbalski klub Sapna, koji se odnedavno takmiči pod okriljem Općinskog nogometnog saveza Kalesija, prvi put će nastupiti u finalu ovog takmičenja. Ekipa iz Sapne imat će priliku da pobjedom dođe do svog prvog trofeja u Kupu općine Kalesija. Podsjećamo, aktuelni osvajač Kupa općine Kalesija je ekipa nogometni klub Rejnci. Danas će prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjeren jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 12 do 17, a jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

10:03, dobar dan svima vama iz studija Radio Feral, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999 i za sve vas pozdravna pjesma.

0: vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima.

0: 16.95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: U nastavku slušamo Safeta Isavića, Rušio sam gnjezda tuđa, za našeg slušatelja Fecu.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Pozdrav Almedinu iz Tuzle i Timi iz Bašigovaca, također pozdrav Zetu, sestri i sestrišnama u Mariboru u Sloveniji, kao i ocu i majci od Ramiza Maksa.

prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli! Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Ne, ne, ne

0: treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i

0: kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g marku 25, feta sir Danish Schweiz 200 g marku 90, kafa Gracia 400 g 7,95, keks Krenko 250 g marku 80. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Pojače radio.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija, proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
3: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
3: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
3: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz sadržaja izdvajamo. Termoelektrana Ugljevik prestala s radom zbog nedostatka uglja. BH građani od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Hitna sjednica gradskog vijeća Zenica o drastičnom poskupljenju grijanja. Iranska studentica osuđena na smrt zbog objave na društvenim mrežama. Rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći su van mreže. Zbog nedostatka uglja prekinuta je proizvodnja. Radovi na kopu Istok 2 također su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Direktor Žarko Novaković i radnik Jelinko Marinković.
3: Eksproprijacija i kupovina zemljište nekretnina nije transport robe iz Banja Luke do Ugljevika, gdje su sve poznate i rešene. Prosto potrebno je značajno vrijeme za rešavanje. Ne može se precisno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija.
4: Da je se u januaru mjesecu obezbijedila neka sredstva, možda u visini nekih do 50 miliona maraka, mi već imali neke količine uglja na koje moramo računati da je toliko stabilna rata. Međutim, to ni u nagovještajima se neće desiti. Zašto? Zato što neko od prilike nema namjer da ovo ostane da radi, ne

0: da se mora ugasiti, odnosno najvratnije da ići u stečaj, pa će onda da privatnika uđe da kopa.
1: Vijećnici gradskog vijeća Zenice na današnjoj hitnoj sjednici, dan prije zvaničnog početka grijne sezone, raspravljaju o cijeni grijanja za tekuću sezonu koja će prema svemu sudeći biti duplo viša. Građanima koji grijanje plaćaju tokom cijele godine računi nisu isporučeni od 1. jula. Kantonalni premijer Nedžib Pivić usprotivio se poskupljenju i poziva gradsko vijeće da odbaci takav prijedlog.
2: Nadzorni odbor javnog preduzeća Grijanje Zenica pripremio je odluke koje se odnose na program organizovanja sezone grijanja te cijenu isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora. Prema kalkulacijama preduzeća, cijena po metru kvadratnom iznosit će 2,97 konvertibilnih maraka umjesto dosadašnjih 1,44, dok će za korisnike koji plaćaju 6 mjeseci cijena biti 5,93 konvertibilne marke umjesto dosadašnjih 2,88 konvertibilnih maraka. Zagrijavanje poslovnih prostora po novim cijenama trebalo bi koštati 9,89 konvertibilnih maraka. Još nema zvaničnih reakcija na prijedlog ove odluke, a mišljenja građana su podijeljena.
3: Ja vjerujte da ne znam šta bi kazala. Neka ga ima, a sad cijena, preklonit ćemo se, samo neka njega ima.
4: Ja iskreno se grijat na struju, pričaju pošto imamo klime i grijat ćemo se na struju.
5: Idemo onda na klime, na grijalice i ostalo. Čak i šporetiti, učiti da se grijemo, da ložimo.
6: Na ovo gradsko je užasno. Sad ima, sad nema, mislim, žalostno je to ima djece, penzionište koji djeca, njima je zaista hladno, nemaju para da platite. Absurd da im se poskupi to grijanje.
2: Građani Zenice koji uslugu grijanja plaćaju tokom cijele godine, račune nisu dobili od jula bez zvaničnog obrazloženja razloga. Već je objavljeno da je grijanje Zenica naručilo isporuku zemnog gasa u vrijednosti od 8,5 miliona konvertibilnih maraka za toplanu Zenica, s obzirom da je račun ove kompanije koja se nalazi u krugu nove željezare Zenica blokiran. Javno preduzeće grijanje Zenica ima više od 11.500 korisnika, a zagrijava školske te druge javne objekte u Zenici. Za Radio Federacije, Belinda Kulenović.
1: Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu koristiti platformu alert.ba za prijavu problema u svom okruženju. Platforma omogućava građanima da ilegalne deponije, požare, poplave, odrone, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minut putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije.
7: Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselje te pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Prijavu pregleda administrator. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svako može vidjeti šta je prijavljeno, gdje i kada. Kada problem bude riješen, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije. Posebna pažnja posvećena je zagađenju zraka. Za ovu kategoriju fotografija nije obavezna. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za određeno područje. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Građani ga mogu priložiti uz zahtjev općini, komunalnom preduzeću, inspekciji ili civilnoj zaštiti. Platforma nudi i javne izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj platforme je učiniti vidljivim teškoće koje godinama ostaju neriješene te za svako mjesto uspostaviti evidenciju problema koji utječu na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da Alert BA ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sistematizirano prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacija, fotografije i pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informiranosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
8: Svijet.
1: Studentski protesti u Tirani eskalirali su u žestoke sukobe s policijom u kojima je privedeno više osoba. Nezadovoljni su, kako kažu, zbog loših uvjeta na fakultetima, visokih školarina i nedostatka financijske podrške. I dok traju protesti u Tirani, Albanija je zatvorila još jedno pregovaračko poglavlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
8: Albanija je zatvorila poglavlje 20 u pregovorima sa Evropskom unijom, objavljeno je u Luksemburgu.

0: Premijerove države Edi Rama kaže da je Albanija napravila još jedan odlučujući korak ka svom zasluženom mjestu u Uniji.
1: Privremeno zatvaranje poglavlja 20, preduzetništvo i industrijska politika, predstavlja dodatno priznanje za reforme koje je Albanija provela, kao i za transformaciju koju naša zemlja nastavlja da ostvaruje.
0: Također, irski ministar zadužen za europske poslove, Tomas Birne, rekao je da zatvaranje ovog poglavlja odražava pozitivan zamah u godini koja je bila uspješna za Albaniju i njen proces pristupanja. Marta Kos, europska komesarka za proširenje, kazala je da je Tirana sebi postavila ambiciozan cilj da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja 2027. godine i da Brisel podržava tu ambiciju.
1: Međutim, da bi to postigla, Albanija mora nastaviti s konkretnim rezultatima, posebno u pogledu temeljnih pitanja, a taj proces mora uključivati sve, kao što znamo, vladu, opoziciju, civilno društvo i građane. Zašto? Zato što je članstvo u Evropskoj uniji nacionalni projekat. Budućnost Albanije je u Uniji. Zajedno s vama, uvaženi premijeru, radimo na ostvarenju tog cilja, a današnji napredak nas dovodi korak bliže tome da postane to stvarnost.
0: Albanija je otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja za koja je završen proces screeninga u okviru pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, a sada je privremeno zatvorila 4. No studentski protesti u Albaniji u utorak navečer prerasli su nasilje. Demonstranti su razbijali prodavnice i izazivali nerede, dok je policija koristila suzavac da bi rastjerala okupljeni. Studenti su se odazvali pozivu antivladinog pokreta Flamingo, koji traži ostavku premijera Rame usred optužbi za rasprostranjenu korupciju. Prema policijskim izvještajima privedene su 23 osobe, a povrijeđeno je 6 policajaca i jedan novinar. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Evropska unija i Moldavija otvorile su pregovore o dva nova klastera koje obuhvataju unutrašnje tržište te konkurentnost i inkluzivni rast, čime Moldavija napravila novi korak u procesu pristupanja. Riječ je o pregovaračkim oblastima koje obuhvataju usklađivanje zakonodavstva zemlje kandidata s pravnom stečevinom Evropske unije.
3: Iranska studentica Nejmeh Amini osuđena je na smrt zbog objave na društvenim mrežama koju su iranske vlasti okarakterizirale kao uvredu poslanika Muhameda.
2: Amini je u zatvoru u Mašhadu, a s obzirom na to da presuda nije pravosnažna, može se žaliti Vrhovnom sudu. 23-godišnja studentica uhapšena je tokom protesta u januaru. Prošli mjesec iz zatvora je uputila apel međunarodnoj zajednici, tražeći podršku i pozivajući na istragu svog slučaja.
3: Saudijska Arabija saopćila je da je pogođena zgrada naftne kompanije Aramco u gradu Dahranu na istoku zemlje, dok su 4 osobe povrijeđene u glavnom gradu Rijadu nakon presretanja projektila koji su ponovo ispalili jemenski Huti.
2: Napadi su izazvali dodatnu zabrinutost zbog sigurnosne situacije na Bliskom istoku, a Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi njihove posljedice mogle osjetiti ekonomije širom svijeta, prvenstveno zbog rasta cijena energenata. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 povrijeđene u ruskim napadima na nekoliko gradskih četvrti ukrajinske prestolnice Kijeva. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da se ukrajinska strana sprema sastati s američkim partnerima u narednim danima. Moskva je saopćila da se NATO priprema za sukob s Rusijom, te upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav uspješno je operiran u rimskoj bolnici, ali su zvanični nalazi potvrdili da boluje od adenokarcinoma pluća, saopćeno je iz Vatikana. U medicinskom biltenu Svete stolice navedeno je da je dijagnoza bila suspektna prije zahvata, a potvrđena je analizom tkiva tokom operacije. Ipak sve govori o tome da je rak otkriven rano i da papi ne prijeti neposredna opasnost po život. Onkolozi su još prije operacije rekli da je prognoza odlična, čak i ako se pokaže da je tumor maligan, jer će biti uklonjen u ranoj fazi.
3: Književnica i pjesnikinja čiji je književni rad trajao više od pola stoljeća i obuhvatio poeziju, prozu, književnost za djecu i mlade, Biser Ali Kadić, bit će sahranjena danas u 13 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu.
4: Ja pored svih stvari koje u životu grlim svojim bićem, svojim mozgom, svojim čulima, ja osjećam tu poeziju.
5: Tako je govorila Bisera Ali Kadić.
2: Nedeljnica čijim odlaskom Bosna i Hercegovina gubi autoricu koja je svojim radom ostavila neizbrisiv

0: trag, dok njena djela nastavljaju živjeti kroz čitaoce i generacije koje dolaze. Odlazak Bisere Alikadić predstavlja veliki gubitak za kulturnu scenu Bosne i Hercegovine, ali i za brojne čitaoce koji su kroz njena djela upoznavali ljepotu pisane riječi, emocije i svijet književnosti.
1: Izidoh na ulicu, u susret ljudima od krvi i mesa, ostavih one sa online nebesa.
0: Prvakinja savremene književnosti i modernog doba, feministkinja sa mjerom, dostojanstvom i vlastitim životom kao jedinim manifestom. Misteriozna, a otvorena, neposredna i duhovita. U jednostavnosti Bisere Alikadić uvijek je bilo nečeg duboko skrivenog, u otvorenosti mnogo neotkrivenog, bila je puna značenja i isto toliko metafizičkih poruka.
1: Plakanje nije najgora stvar. Dođi, pomozi mi plakati, možda ćemo se i nasmijati.
0: Za Federalni radio Dunja Jelovac.
2: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija umjetniku Đeki Hodžiću koji je preminuo u 76. godini. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na bosansko-hercegovačkoj kulturnoj sceni. Tokom svoje bogate višedecenijske karijere ostvario je impozantan opus s više od 80 samostalnih i gotovo 600 kolektivnih izložbi širom svijeta. Dženaza će biti klanjana u 14 sati na mezarju Rane Bakije.
3: Sport. U Ligi nogometnih prvaka Evrope sinoć su igrali utakmice drugog kola. Atletico u Madridu tukao Manchester United 2-0, Brižu Milanu savladao Inter 4-3, Bayern podijelio bodove sa svojim domaćinom Vikingom, u Stavangeru je bilo 3-3. Lan Sporting 0-2, Sabah Baku, Slavia Prag 2-0, Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Leipzig PSV 1-0 i Villarreal Napoli 3-1. Pred nama su preostali susreti: Feyenoord Como, LASK Liverpool, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, Betis Porto, Budo Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Šahtar AEK i Slovan Stuttgart. Tim Zrinskog izborio je plasman u polufinale kvalifikacija za Omladinsku ligu nogometnih prvaka Evrope. Nakon 6-0 u Mostaru, Lincoln su tukli i na Gibraltaru, ovog puta 4-1. Naredni protivnik će im biti grčki PAOK. Prvi susret zakazan je za 28. ovog mjeseca u Solunu. Revanš u Mostaru slijedi 4. novembra. Steaua Bukurešt izviđač 24-25 u duelu trećeg kola grupe C EHF Evropske rukometne lige. Prethodno prvak Bosne i Hercegovine pobijedio je francuski Chambéry 34-33, izgubio od švicarskog Kadete na 30-42. Slijedi revanš Rumunima, Steaua gostuje u Ljubuškom 17. ovog mjeseca. A nakon više odgađanja, večeras počinje nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. U 19 sati startaju utakmice Borac Bogošća, Goražde Velež, Gračanica Gradačac, Krivaja Sloga Doboj i Maglaj Konjuh. U 20 sati Borac Bogošća. Ogled Zrinski izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Alba i Gokea 90-79 u drugom kolu G grupe FIBA Lige prvaka Evrope. Utakmica je odigrana sinoć u Berlinu. 27. ovog mjeseca u Laktašima gostuje Slavia Prag. Večera će pod obruče Bosna. U trećem kolu Eurokupa gostuje kod njemačkog Ulma. Studenti su prethodno izgubili od Lijet Kabelisa i Pauka identičnim rezultatom 72-75. I tenis za kraj. Andrej Nedić jučer je uspješno startao Challenger u portugalskoj Maji. Italijana Filipoa Romana savladao 7-6-6-3. U italijanskoj Olbiji Damir Džumhur je u prvom kolu bio bolji od Aziza Dugaza iz Turske 6-3-2-6-6-3. Teja Kovačević je zaustavljena na startu Challengera u Majorki, izgubila od Španjolke Ariane Gerlix Martinez 2-6-4-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Pejzić.
4: Putevi.
5: Zbog saobraćajne nezgode još uvijek se saobraća otežano jednom trakom na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidroelektrane Grabovica. I dalje su brojne dionice sa

0: Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila do sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamska, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle. Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica minus 3 stepena, Ivan Sedlo 7, Prijedor i Sokolac 8, Doboj, Sanski most i Zenica 9, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 10, Tuzla i Zvornik 11, Bijeljina i Livno 12, Banja Luka 13, Drvar 15, Trebinje 16 i Mostar 18 stepeni. U poslijepodnevnim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 12 do 17, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hodić.
3: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
1: Sati i 19 minuta, poštovani slušalci, slušali ste Federalne vijesti u podne. Još jedan veliki pozdrav iz studija Feral Radija. Dakle, tu smo sa vama, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Danas je srijeda, 14. oktobarski dan, tekuće 2026. Lijepo je sunčano vrijeme u Kalesi, trenutno 13 stepeni. Dakle, poziv da budete i dalje uz naš program. Nastavljamo sa muzikom, marketinškim porukama do 18 sati sa vama, Mirza.

0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu Pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Marketing Radija Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverex.ba.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835.

0: Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366

Poruka u kojoj piše, ako može, Šaban Šaulić i pozdrav za sve slušalce. Slušamo pjesmu Kralj Bohema.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-631-111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija,
2: pouzdan partner za sigurnu budućnost.
0: Penzioner koji prima bosansku i njemačku penziju traži ženu od 60 godina i više za ozbiljnu vezu, brak i zajednički život. Poželjno je da je žena domaćica uredna, odgovorna i spremna na dogovor, međusobno poštovanje i život udvoje. Ukoliko se pronađe iskrena i ozbiljna žena, bit će osigurana finansijski i stambeno. Sve zainteresovane mogu se javiti na broj 061 413 009. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: I za kraj muzičke želje za našeg slušatelja u Kalesiji, nastavljamo sa muzičkim željama od 17.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kelesija da je 15. novembar 2026. godine krajnji rok za podnošenje prijava plana proizvodnje za 2027. godinu. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju ostvariti pravo na odgovarajuće novčane podrške u poljoprivredi da blagovremeno izvrše prijavu plana proizvodnje kako bi ispoštovali propisani rok. Za dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu. Još jednom napominjemo da je krajnji rok za prijavu plana proizvodnje 15.

0: prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone pasta Rico 400 grama, samo 1 marka, keks čoko šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara, ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: akciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Rudnik i termoelektrana Ugljevik kod Ponoći su vam rešen. Zbog nedostatka uglja prekinuta je proizvodnja. Radovi na toku ispod dva također su obustavljeni, jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Direktor Žarko Novaković i radnik Jelenko Marinković.
3: Eksproprijacija i kupovina zemljište nekretnina nije transport robe iz Banja Luke do Ugljevika, gdje su sve poznate i rešene. Prosto potrebno je značajno vrijeme za rješavanje. Ne može se presusno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija.
4: Da je se u januaru mjesecu obezbijedila neka sredstva, možda u visini nekih do 50 miliona maraka, mi već imali neke količine uglja na koje moramo računati da je toliko stabilan ratan trend. Međutim, tu ni u nagovještajima se neće desiti. Zašto? Zato što neko otprilike nema namjeru da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratnije da se postečaj, pa će onda da privatni taj uđe da kopa.
0: Prekinuta je hitna sjednica gradskog vijeća Zenice nakon što je novinari nisu htjeli napustiti. Bila je sazvana s ciljem donošenja odluke o povećanju cijene grijanja za 106%, samo dan prije početka grijene sezone. Nisu joj prisustvovali ni gradonačelnik ni predsjedavajuća gradskog vijeća. Ranije je objavljeno da je javno preduzeće grijanje Zenice naručilo zemlji plin za toplanu koji su računi blokirani, a koja snabdjeva grad toplotnom energijom. Udruženje BH novinari i linija za pomoć novinarima najoštrije osuđuju pokušaj onemogućavanja direktnog medijskog praćenja današnje sjednice gradskog vijeća Zenica, kako su izvijestili lokalni mediji, nakon što se ekipa RTV Zenica, koja inače prenosi zasjedanja gradskog vijeća, nije pojavila na današnjoj sjednici, vršiteljica dužnosti gradonačelnice Zenice Azra Hajdarević-Petrović zatražila je udaljavanje drugih predstavnika medija koji su sjednicu prenosili putem društvenih mreža. Pritom mediji nisu prethodno bili obavješteni niti dobili poziv za praćenje hitne sjednice gradskog vijeća. BH novinari smatraju nedopustivim da se novinarima pokušava ograničiti izvještavanje sa sjednice predstavničkog tijela građana, a posebno u trenutku kada se odlučuje o pitanju od izuzetnog javnog interesa. Pacijenti u Bosni i Hercegovini imaju vrlo malo mogućnosti da dočekaju novi organ. Transplantacijski sistem suočava se s ozbiljnim izazovima, a broj transplantacija nije na nivou potreba pacijenata. Povodom Evropskog dana darivanja organa traje kampanja Budi donor, reci svojima, kojim se građani pozivaju da razgovaraju s porodicom o doniranju organa i potpisivanju donatorske kartice. Predsjednica donatorske mreže Bosne i Hercegovine Halina Resić.
5: Razvijena svijest građana moraju pratiti razvijeni bolnički sistemi, razvijeni transplantacioni sistemi. Ako familije pacijenata daju saglasnost, na to moraju odgovoriti odgovarajuće ustanove. Znači, donorstvo i transplantacija bez jednih i drugih ne mogu. I ja sam uvijek isticala, mi moramo imati jednog lidera u transplantaciji koji će to koordinirati. Šteta je da toliki organi odlaze u zemlju, toliko možda ni smrti se prepoznaje, a familije, na primjer, ne daju saglasnost. I mislim da je ovaj Evropski dan doniranja organa prilika da se zahvalimo svim donorima, njihovim familijama, kao i svim kolegama koji učestvuju u transplantacionom programu, da omoguće da transplantaciona medicina bude dostupna svim građanima

0: Bosne i Hercegovine.
1: Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu koristiti platformu alert.ba za prijavu problema u svom okruženju. Platforma omogućava građanima da ilegalne deponije, požare, poplave, odrone, klizište i zagađenje zraka prijave za manje od minut putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije.
2: Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Sistem odmah prepoznaje općinu i naselje te pokazuje da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Prijavu pregleda administrator. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svako može vidjeti šta je prijavljeno, gdje i kada. Kada problem bude riješen, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije. Posebna pažnja posvećena je zagađenju zraka. Za ovu kategoriju fotografija nije obavezna. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirni izvještaj institucijama koje su zadužene za određeno područje. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Građani ga mogu priložiti uz zahtjev općini, komunalnom preduzeću, inspekciji ili civilnoj zaštiti. Platforma nudi i javne izvještaje za svaku općinu, naselje i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Cilj platforme je učiniti vidljivim teškoće koje godinama ostaju neriješene, te za svako mjesto uspostaviti evidenciju problema koji utječu na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da Alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sistematizirano prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacija, fotografije i pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informiranosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Za Federalni radio, Irena Antić-Sitović.
3: Svijet.
1: Studentski protesti u Tirani eskalirali su u žestoke sukobe s policijom, u kojima je privedeno više osoba. Nezadovoljni su, kako kažu, zbog loših uslova na fakultetima, visokih školarina i nedostatka financijske podrške. Dok traju protesti u Tirani, Albanija je zatvorila još jedno pregovaračko poglavlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
4: Albanija je zatvorila poglavlje 20 u pregovorima sa Evropskom unijom, objavljeno je u Luksemburgu. Premijer ove države, Edi Rama, kaže da je Albanija napravila još jedan odlučujući korak ka svom zasluženom mjestu u Uniji.
5: Privremeno zatvaranje poglavlja 20, preduzetništvo i industrijska politika, predstavlja dodatno priznanje za reforme koje je Albanija provela, kao i za transformaciju koju naša zemlja nastavlja da ostvaruje.
4: Također, irski ministar zadužen za europske poslove, Tomas Birne, rekao je da zatvaranje ovog poglavlja odražava pozitivan zamah u godini koja je bila uspješna za Albaniju i njen proces pristupanja. Marta Kos, europska komesarka za proširenje, kazala je da je Tirana sebi postavila ambiciozan cilj da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja 2027. godine i da Brisel podržava tu ambiciju.
5: Međutim, da bi to postigla, Albanija mora nastaviti s konkretnim rezultatima, posebno u pogledu temeljnih pitanja, a taj proces mora uključivati sve, kao što znamo, vladu, opoziciju, civilno društvo i građane. Zašto? Zato što je članstvo u Evropskoj uniji nacionalni projekat. Budućnost Albanije je u Uniji. Zajedno s vama, uvaženi premijeru, radimo na ostvarenju tog cilja, a današnji napredak nas dovodi korak bliže tome da postane to stvarnost.
4: Albanija je otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja za koja je završen proces screeninga u okviru pregovora o pristupanju Europskoj uniji, a sada je privremeno zatvorila 4. No studentski protesti u Albaniji utorak navečer prerasli su nasilje. Demonstranti su razbijali prodavnice i izazivali nerede, dok je policija koristila suzavac da bi rastjerala okupljene. Studenti su se odazvali pozivu antivladinog pokreta Flamingo, koji traži ostavku premijera Rame usred optužbi za rasprostranjenu korupciju. Prema policijskim izvještajima privedene su 23 osobe, a povrijeđeno je 6 policajaca i jedan novinar. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: U glavnom gradu Saudijske Arabije ponovo su odjeknule eksplozije, dok se zemlja suočava sa sve intenzivnijim napadima jemenskih pobunjenika Huta koji podržava Iran. Saudijska vojska saopštila je da je prestrela balističku raketu ispaljenu prema Rijadu, a najnovija eskalacija dodatno je uznemirila regiju i svjetska tržišta. Istovremeno, sve više upozorenja da Saudijska Arabija ostaje bez ključnih sredstava za protivzračnu obranu.
6: U Ligi nogometnih prvaka Evrope večeras će okončati drugi takmičarski krug. U 18:30 počinju susreti Feyenoord Como i...

0: Lask Liverpool u 21 sat, Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Budoglimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain, Šahtar, AEK i Slovan Stuttgart. Sinoć je Atletico u Madridu tukao Manchester United 2-0, Brižu Milanu savladao Inter 4-3, Bayern podijelio bodove sa svojim domaćinom Vikingom, u Stavangeru bilo 3-3. Lan Sporting 0-2, Sabah Baku Slavija Prag 2-0, Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Leipzig PSV 1-0 i Villarreal Napoli 3-1. Steaua Bukurešt izviđač 24-25 u duelu trećeg kola grupe C EHF Evropske rukometne lige. Prethodno prvak Bosne i Hercegovine pobjedio je francuski Chambéry 34-33 i izgubio od švicarskog Kadetrna 30-42. Slijedi revanš Rumunima. Steaua gostuje u Ljubuškom 17. ovog mjeseca. A nakon više odgađanja, od večeras pratimo novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaš. U 19 sati počinju utakmice Borac Vogošća, Goražde Velež, Gračanica Gradačac, Krivaja Sloga Doboj i Maglaj Konjuh. U 20 Borac Vogošća. Ogled Zrinski izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Alba Igokea 90-79 u drugom kolu G grupe FIBA Lige prvaka Evrope. Utakmica je odigrana sinoć u Berlinu. 27. ovog mjeseca u Laktašima gostuje Slavija iz Praga. Večera će pod obruče Bosna u trećem kolu Eurokupa od 18:30 gostuje kod njemačkog Ulma. Studenti su prethodno izgubili od Lijet Kabelisa i Paoka identičnim rezultatom 72-75. I temi za kraj, Andrej Nedić jučer je uspješno startao Challenger u portugalskoj Maji, Italijana Filipoa Romana savladao 7-6-6-3. Večera će u drugom kolu sresti Španca Alea Sancheza Kileza. U italijanskoj Olbi Damir Džunkur u prvom kolu bio je bolji od Aziza Dugaza iz Turske 6-3-2-6-6-3. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Pejzić.
1: Putevi.
2: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez pandemijih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. U toku su sanacijeni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz Krasnog Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kapanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandu zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni umjereno do prijetečno oblačno. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 24 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešin. Pripremila Miranda Fezagić.

15 sati i 14 minuta, bilo je to, poštovani slušalci, posljednja informativna emisija Radija Federacije u našem programu za danas. Dakle, srijeda je 14. oktobar tekuće godine, mi nastavljamo dalje sa našim programom, naravno sa lijepom muzikom i marketinškim porukama.

0: Bosne, obavezno posjetite Etno Auliju Mačkovac.
1: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Sada je 16 sati, još jednom veliki pozdrav, slušate neomesni radio Feral, sunčani u Kalesi, 16 stepeni, a u četvrtak 15. oktobra, odnosno sutra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije, uz malu domjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. A što se tiče stanja na putevima, u našoj zemlji se saobraća uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Dakle, pripremite svoje vozilo na vrijeme. Naravno, ostanite dalje uz vaš Feral Radio. Idemo dalje sa muzikom, marketinškim porukama. Za pola sata slijede i naše vijesti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Veće površine planirane za jesenju sjetvu u Tuzlanskom kantonu. Širi pristup povoljnijem finansiranju za privrednike u Tuzlanskom kantonu. Kalesija dobija dječji park u centru grada. Za širenje mreže brzih punionica za električna vozila 100.000 maraka. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vlada TK prihvatila je plan jesenje sjetve u 2026. godini kojim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 5507,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Planirane sjetvene površine veće su za 178,5 hektara, odnosno 3,34% u odnosu na realizovanu jesenju sjetvu prošle godine. Najveći dio, gotovo 72% ukupnih površina, odnosi se na žitarice. Posmatrano po lokacijama za sjetvu, Kalesija prednjači sa najvećom površinom koja je planirana za sjetvu sa 924 hektara, odnosno 16,77%. Za realizaciju plana procijenjeno je da je za nabavku sjemena, đubriva, goriva, zaštitnih sredstava i ostalog repromaterijala potrebno oko 8,8 miliona maraka. Vlada TK izmijenila je program raspodjele sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona kako bi povoljni izvori finansiranja bili dostupni većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona maraka planiranih za subvencioniranje dijela kamatne stope u okviru novih kreditnih linija 1,9 miliona maraka bit će realizovano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno subvencioniranju kamate na kreditnu liniju koja će biti realizovana putem mikrokreditne organizacije. Uključivanjem mikrokreditnih organizacija omogućava se lakši pristup povoljnijim sredstvima, prvenstveno mikro, malim i srednjim privrednim subjektima i obrtima koji teže ispunjavaju uslove kreditiranja kod poslovnih banaka. U Ministarstvu obrazovanja i nauke TK održan je sastanak kojem su prisustvovali načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i investitor Zajim Karić, a na kojem se razgovaralo o realizaciji izgradnje dječjeg parka u centru Kalesije. Ovaj vrijedan projekat inicirao je Zajim Karić sa porodicom, koji je odlučio da našem gradu pokloni prostor namijenjen igri, druženju i sretnijem odrastanju najmlađih sugrađana. Park će biti izgrađen u znak sjećanja na njegovog rahmetli oca Zuhdiju Karića Zuks, velikog humanistu koji je svojim dobrim djelima ostavio neizbrisiv trag ne samo u Kalesiji nego i mnogo šire. Planirana lokacija parka nalazi se u dvorištu Mješovite srednje škole Kalesija, zbog čega je održan sastanak u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK kako bi se razmotrila pitanja važna za realizaciju projekta. Vlada TK utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele 100.000 maraka namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnih punionica sa najmanje dva priključka koji omogućavaju istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinansirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Prilikom izbora projekata prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke ima u tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinomićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
3: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
5: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal.

Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor od

0: Narodni radio Peral, FM 100.4 MHz.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenje. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kalesija da je 15. novembar 2026. godine krajnji rok za podnošenje prijava plana proizvodnje za 2027. godinu. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju ostvariti pravo na odgovarajuće novčane podrške u poljoprivredi da blagovremeno izvrše prijavu plana proizvodnje kako bi ispoštovali propisani rok. Za dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu. Još jednom napominjemo da je krajnji rok za prijavu plana proizvodnje 15. novembar 2026. godine.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.